Апа, азыр чоң апамла өйдө турмагандан кийин биз уланын өйдө турсак болмамды. Бир күнү Кайсардын туюксуз сураган бул суалдын Жамиль хан маңдап калды. Жамиль хан Кайсардын Айсым халанын үйүнө яктырып калганлыгын билет. Лекин уну бундак сурап кала деп ойлумаган эди. Рас, Кайсар чоң апаларынын яңы үйүнө яктырып калды. Кудуратлардын бу яңы үйү бүткөндөн буян Кайсар пат-патлы бу үйдү конуп калдыган болуп алды. О, ар күнү Кахир менен бирге мектепке берип келет. Мектептен келгенден кийин Кахир Токтула менен бирге ойнойт. Кечти жана Кахир менен бирге тапшырык иштейт. О, Хадисе атасы менен апсыга бирде Токту үкөм менен ойнойман десе, бирде Кахир акам менен тапшырык иштейман деп баганы көрсөтүп, бу үйдүн кеткили унумайт. Онун Токту үкөм менен ойнойман, Кахир акам менен тапшырык иштейман дегеннин жерими туура. Асаслыгы у өзлөрүнүн эшек ыйгылдык үйдүн безар. Яны келип, Айсым хан унунга көчтүк тамакларын этип берет. Яна чоң апсынын үйүдө у амырак тухум печенле ба. У бу жакшы жемектерди халыганча жейлейт. Шуңа унун өзлөрүнүн үйгө кайтып кеткиси келмейт. Бирок у учугуну десе атысы менен апысынын капы болдуганлыгын билет. Шуңа ашундак бахандары түгүмөйт. Амалиятта у Кахир акысыгыму, Токту уфкусыгыму, жана Айсым хан чоң апысыгыму амырак. Чүнки Кахир акысыму, Токту уфкусыму дайым унуңга жол коёт. Навада бирөө нерсени талышып калса, Айсым хан Кахирга сен чоң болгондон кийин Уфканга жол кой дейтти. Токтугу болса, сен кичик болгондон кийин акаңдын кепини аңла дейтти. Акшими тухум пишырганда, тухум бир болуп калса, Айсым хан Кахирга сен чоң болгондон кийин уфкаң есон дейтти. Токтугу болса, сен кичик болгондон кийин акаң есон дейтти. У үйүнүн адамдарымы, мухитиму Кайсарын жалып кылатты. Бирок өзүнүн үйдө вай дүйдөк немеси ба? Атсыгу уну хейли вай дейди. Унун дегенин кып берди. Бирок апсы уну яктырмам деген таң иш кылып уну кечкичил айыплап турду. Ишк салымалы дейди. Уну көсла ишкы буйруйду. Муш себептен апсы атсы менен көп кайтым урушуп калды. Апсын неме ойлайдыганлыгыны Кайсар түшөнмөйтти. Шуңа уну анча яктырып кетмейтти. Апсы Хадисе агырып калдым деп етип алатты. Хатта баазда атсы менен ишкисиге тамакмы этип бермейтти. Бундак чагда Кайсар чоң апсынын үйгө кайтып чыкатты. Чоң апсы Кайсардын косугун тойгузгандан кийин унунга жана атысы менен апсыгымы жеткидек тамак чыкырып беретти. Чоң апсынын үйдөн тамак ачкып, атысы менен апсынын косугун тоолап койгонлук үчүн Кайсар мәгрурлунуп кирип кететти. Нәмәт Кайсардын Хадисе кудуратларынын үйгө катырышын халамайтты. У күнлөрүнүн биринде бала өзүнүн бекки менен калыгын, өз ата-анасынын Айсым хан менен кудурат экенин билип келиштин әнсирейтти. Навада растылы шундак болуп калса, неме иштердин жүз бердиганлыгын эч ким билмейтти. Амма Нәмәт менен Жамиль хан әнсирген иш янала жүз берди. Бир күнү Кайсар аксы Кахир менен бирге мектептен кайтып, өйгө якынлашканда каршы тараптан келип аткан ички аял одолдон таш этишип ойноп келип аткан Кахир менен Кайсардын чырайларынын кош кезектек окшошлугу хавас кылып келишти. Ва бирси яны бирсиге пичирлади. Вой-вой, карсыла, ау ички балдын окшошлугун. Меймандык окшойдуганды дейман. Бир косактан чыккандан кийин окшош болмам дамыса, деди яны бирси посуккада.
Vay anam ay, kamlaşmağan gəpin dəp saldıq mı nime? Balla anlap qamğan do hə? Dedi, başdı gəp qığını ağzı boşqın ur. Bizdin gidip do, ulağı mazbop dəp saptımız. Başqı yaman qarızımız mı yok? Dedi, yeni bir ayal ilticak qığan dək. Bu yedeki kişiler başkalarının məxbidini aşkarlaşını, başkalarının acizliğini tutuvilip, tən kısıqda koyuşunu yaman görətdi. Şuna ta hazırlıqca, Kayser'nin beki bilinqalıq işini xuddi həmməylən unutup gedişkendek heç kim mutluluğu ilip baxmadı. Manı bugün bu işki ayal fukuşmay iyi hızırdan çıxırıp silişdi. Ula şu tapta özlerinin oyunu bilen avarı. Bizning gepimiz ularning qulqiga kiratdimi? O'tiq kichik, anglab qolgan taqdirdimi, nimini biladdi? Ishki ayol ani shundoq gaplar bilan o'zlarini pastlashib, jimmida yo'lga ravon bo'lishdi. Yo'l tar. Uning ustiga ishki bola yiqilib gap qolgan bo'g'ashqa, yo'lning o'rtasida ketayotgan Qahir bilan Qaysar Bayıqı işki ayalının baştaki gepini inek anladı. Bırak, pervah kamadı. Kiyin Kayser ulanın balla anlap kamgan duha davatkını anladı. O ayal bu gepini kığan çağda, Kayser ayalının aldığı berip kağan taşını alimendep, ulanın yeni gılı kep kağan idi. Şunu o ayalının bu gepini naiti inek anladı. Şundaqtımı o özünün oyunu bilen bop gidip, yanla bu işki ayalgı deyiket kalmadı. Bırak, o adet boyu içe, Qahir bilen ulanın uyge bağmay, odul özünün uyge kaytip geldi de, Qaysı bir balla bayramı da bazağı kırıp, Qahir bilen billi çüşken sördüge sincilap qarıp getdi. Yerim gavdesi bilen çüşken bu rağsız sürette, ulanın çırayı naidi gavdelendirilip tadılgan idi. Сүрәт кейін сұз халыраң беріп бұялған болып, ішкісінің мәңзі сұз халыраң. Леви сұз қызылраңды бұялған. Шындақтымы бір қарапла оланың хақиқатан бәк оқшайдығалықыны білгелі болатты. Елгері о, бұл сүрәтке пәкатілік қатқанмыған. О, қиырындашланың бір-бірге оқшайдығалықыны. Болып мұ, көш кезекленің бір-бірге қойып қойғандек оқшайдығалықыны білетті. Apa, men Qahir akam bilen koş gezek ma? Dep sordu bir çağdı o tamak eti vatkan apıstın. Cemil Han, şu çağdı mu bugünkidek manımışındak men dep kağan. İnikini etkanda kattık çöçüp getken. Bırak o özün sel tutu ilip, Kaysar'nın koş gezek diyen gepne tılgı ağalıkını əsildi. Yelim yakşı, hənim bolsa, Bir qosaq mı dəb sormadı. Demek, o dek qoş gezek deyən gəpnin mənisini bilməkdikən. Cəmil xan şulanı oylab, yenik bir tını valdı. Yaq, slə, qandaqsı qoş gezek bolu slə. Bir apıdın, bir vaqtı tuğulğan ballala qoş gezek boludu. Cəmil xan Qaysarga aldırmay çüşendirdi. Әмісә, мән немішқі Қахир ағамғы бәк оқшаймен. Чүнкі Қахир ағам Айсымхан чоң апаңның баласы. Айсымхан чоң апаң менің білән бір апыдың тоғылған айлам. Сілә деген бір адамның нәуірлері. Шоңы оқшай сілә. Әмісә, сән немішқі чоң апаңғы оқшымайсын. Чүнкі... Рас... Cəmil xan kiçikdilə açsıq oxşamaydı. Cəmil xan qaşları quyuq, inçikə, terisi appaq, süzük, çaşları qapqara, tom, boyu zılva, qapqar nurluq gözləri oynab durduğan, nipizləvləri qıpqızıl, nahaydı çıraylı qız idi. Bıraq hazır turmuşnun açıq qismətləri onu qıynab, yad edib, bər deri bir ustıxan qıp qoydu. Tiyerleri baldırlı karıdap, yüzüge koruqla çüştü. Közlerimi olduruşup, nuru kaçtı. Çaşları sargıyıp, şalanlaştı. Levlerimi kökürüp getti.
чырайы һәмеше сулгын, кейпияты арғын тұрдыған болды. Киімлерімі татарған чырайды кәрәңсіз өңіп кеткен. О текче 10 йылның алдыда Нәмәтнің көлір оптан чағларды илпәген киімлерін жүйіп, өзгертіп кейп үйрәтті. О, оғлының суалығы немі деп жауап берішіні білемей, сәл ойынуаған денкен бойш авазды деді. Біз кичигимизди оқшаштык, чоң боп оқшамайдыган боп калдык. Кайсар Жамилхандын жообунан канаатланмады. Чүнкү у бая Жамилхандын оюнун билип, андын жооп бергенин сезип калган эди. Шундактымы у суалын даамлаштырды. Ондакта Кахир акам менен менму чоң болгондо оқшамайдыган боп каламдык. Шундак. Жамилхан неме дейшіні білемей тілінің ұчылы жауап бәді.

Radio Onluqçu dostlar, canlı yayınki programımız yeni sizlər bilən yüz görüşdüyü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün canlı yayınkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Nemişqa bəzi torda çakırdığan taksiyelərinin içi başqıçı puraydı. Bugün yeni çoğminin hayran qalarlıq əsli saqlaş ıqtidarı doğrusu da söz əp yerimin. Yol manğanda bu əkvallar körülsə diqqət qılın. Şadudla nemiş üçün adamlarının gipini doğru yalaydı. Xoş qadirik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyətimizə başlayıdam doq. Таксиге чыксам, чыккан таксидеги пуракка карап, шопурнун узун мезгил жумган кийим-кечектерин таксинин ичиге эсип койдумо деп калдыган болдум. Якында ижтимаий алака кусупсуда мушундай бир сөз көпчүлүктүн кызгын муназарасын козгоду. Кахартан согукта сиз ахыры лагайлап жүрүп кечикип келген турду чакырдыган таксини күтүп алдыңыз. Бирок автомобиль ишкин ашкан ашу дакыйкада сиз жүзүңүзгө урулган ысык абадан айланын азадлыгын издешке урундуңуз жок, бирок бурунду эчип турган пурак сиздин хам кыялдарыңызды бүтүнлөй бузуп таштады. Сулиодан чыккан сесик пурак, адамды тунжуктурдуган күн хурум пурагы ва арзан баалык аба саплаштыргычынын муаттар пурагы бу тар бошлугунун абасы бүтүнү техимуну жарлаштырып аткан эди. Торду чакырдыган такси ичинде немишке дайым шундай сесик пураклар болду. Автомобилдин ички бизге гаят зор сесик пурактын мандаси. Амилиятты карайдыган болсак, торду чакырдыган таксилер эмес, автомобилдин ар кандагы сесик пурактын хали боло алмайды. Эң автомобилге отуруп баккандардын хаммиси ичинде бурун эчиш турган бир кыл химиялык пурак барлыгын, яны аталмыш эң автомобил пурагы барлыгын белгилейди. Хам материалдын өзүдөгү пурак бу кыл эң автомобил пурагы асаслыгы ар кыл солио, көн хурумду хам материал кылып түзүлгөн запчастардан насыл болгон болуп, ички безек ва орундук торус, килем, селенча, прибор тактысы, автомобиль ишкин когдаш тактысы катарлыкларму автомобиль ичидеги абаны булгайдыган бир кысмы эсепленди. Бунундан башка шопур өз ыктыяры боюнча кошуп алган селенча, жөлөнчүк катарлык зиннет буюмдарму фурак пайда кылды. Материалдарды пишиклеп иштешке иштетилген химиялык доорулармы фурак пайда кылды. Бу сесик пурак акыйкы тере, сулио, токулма катарлык материалдардын өздүн башка уланы пишиклеп иштеш жарыянында яна көп мактардыки химиялык эриткүч катализатор, епиштургуч, хуруш, пластиклаштургуч катарлыклар иштетилди. Бу химиялык доорулар техими көп парлынышчан химиялык маддаларды асыл кылды. Мәсәлән, хурумны пишиклеп иштеш жарыянында юуш, юмшутуш, ашлаш, бояш, рәтләш катарлык мураккап жарыянларны баштан кечүрүшкө туура келеди. Бунун ичинде көп мактарды химиялык ясалмалар иштетилди. Мәсәлән, ашлаш жарыянында тәркибидә формалдегид, гелутар алдегид катарлык алдегид түрдәге маддалар булган органик таннин эшләтелде. Бояп булгандан кин, рәңгене тураклаштырганда яна тәркибидә формалдегид булган рәң тураклаштыргыч эшләтелде. Бер хил материалны пишиклап эшләш жарыянында 1000-гә якын химиялык дөре ясалмалар киргизүлүше мөмкин. Бу